כן, לייט FM, קרלוס ויספר, ג'ובס מייקל. אוקיי, סבת קרלייט. Terima kasih Pak Yatno. Lagunya barusan terputarkan ya. Sambil duduk dengerin katanya. Wah, asik sama istriku yang cantik. Mudah-mudahan kabar baik semuanya hari ini sahabat Galite. Sekaligus saya harus segera undur diri dalam Sinelite untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat menikmati hari Minggu yang menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.